0: آداب خبرنامے کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے امرت بھارت اسکیم کے تحت پورے ملک میں 75 ریلوے اسٹیشنوں کا افتتاح کیا، جن کی حال ہی میں جدید کاری کی گئی ہے۔ وزیراعظم نے دو نئی ریل گاڑیوں کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج مغربی بنگال میں بی ایس ایف کی باہری سرحدی چوکی کا دورہ کریں گے۔ وہ حفاظت انتظامات کا جائزہ لیں گے اور ترقیاتی اقدامات کا آغاز کریں گے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ایجنسی نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پائی جانے والی بے چینی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اس نے مظاہرین کی اموات کی تفتیش کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ٹوکیو میں جاپان بیڈمنٹن اوپن میں پی وی سندھو خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور فیفا عالمی کپ میں آج رات میامی میں تیسرے مقام کے پلے آف میچ میں فرانس کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل شام پنجاب کے شہر جالندھر سے 20 ریاستوں کے 75 ریلوے اسٹیشنوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا۔ ان اسٹیشنوں کو امرت بھارت اسٹیشن اسکیم اے بی ایس ایس کے تحت جدید بنایا گیا ہے۔ یہ پروگرام اسٹیشنوں کو جدید بنائے جانے کے دنیا کے سب سے بڑے پروگراموں میں شامل ہے۔ مسافروں کی سہولتوں کے لیے کی گئی ان اسٹیشنوں کی جدید کاری پر تقریباً 1,570 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ ان اسٹیشنوں کو وراثت بھی وکاس بھی کے جذبے کے ساتھ نئے سرے سے تیار کیا گیا ہے، اور اس عمل میں مقامی ثقافت، وراثت اور فن تعمیر کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ اس موقع پر جناب مودی نے کرتولی امبالا ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جسے پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش کے رابطے میں اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم نے امرتسر اور وارانسی کے درمیان سنت رویداس ایکسپریس کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، جس کی وجہ سے بھارت کے سب سے زیادہ قابل احترام روحانی اور ثقافتی دو مراکز کے درمیان براہ راست ریل خدمات شروع ہو گئی ہیں۔ وزیراعظم نے 4 لین والے گرین فیلڈ دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کے 30.9 کلومیٹر کے چھٹے پیکج کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ ان 75 تجدید شدہ ریلوے اسٹیشنوں سے بھارتی ریلویز کے ذریعے پچھلے کچھ برسوں میں کی گئی یکسر تبدیلی کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 1300 سے زیادہ ریلوے اسٹیشن کو آدھونک بنایا جا رہا ہے، اور ان میں سے کئی اسٹیشن پر کام پورا ہو چکا ہے۔ 75 اسٹیشنز کا لوکارپن کیا گیا ہے۔ ساتھیوں، جب آپ یہاں جالندھر کینٹ اسٹیشن میں جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی ہمارا دیش وکست راشٹر بننے کی اور بڑھ رہا ہے۔
0: اس سے پہلے دن میں وزیراعظم مودی نے ہریانہ کے جند ریلوے اسٹیشن سے ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی مسافر ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ ٹرین جند اور سونی پت ریلوے اسٹیشن کے درمیان چلے گی اور 79 کلومیٹر کا فاصلہ محض 2 گھنٹے میں طے کر لے گی۔ جناب مودی نے جند میں تقریباً 14,700 کروڑ روپے کے بہت سے قومی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور انہیں ملک کے لیے وقف کیا۔ وزیراعظم نے چنڈی گڑھ میں 4,700 کروڑ روپیے سے زیادہ لاگت کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا، جس میں حفظان صحت، تعلیم اور سڑک بنیادی ڈھانچہ شامل ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج مغربی بنگال کے جمع گچھ علاقے میں بی ایس ایف کی 18th بٹالین کی باہری سرحدی چوکی کا دورہ کریں گے۔ یہ چوکی بھارت بنگلہ دیش سرحد کے قریب واقع ہے۔ وہ بی ایس ایف سے متعلق بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر داخلہ سلی گڑی میں ایک میٹنگ کی صدارت بھی کریں گے، جس میں ریاست میں سرحد پر بندوبست اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: جناب امت شاہ مغربی بنگال کے 3 روزہ دورے کے لیے کل رات باگ ڈوگرا پہنچے۔ آج وہ شمالی بنگال میں سرحدی حفاظتی دستوں کے 2 کیمپوں کا دورہ کریں گے اور ایک پرہاری سمیلن سے خطاب کریں گے۔ شمالی بنگال کے سرحدی علاقوں سے متعلق معاملات پر اتراکھنڈ میں کئی میٹنگوں کا انعقاد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ، سوئندو ادھیکاری اور ریاستی سرکار کے سینئر افسران ان میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب شاہ آج شام کولکتہ چلے جائیں گے۔ کل وہ سینئر پولیس افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں ریاست میں نظم و ضبط کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وہ قومی لائبریری میں ایک تقریب میں شرکت کریں گے اور بسوا بنگلہ کنونشن سینٹر سے دھولا گڑھ میں امول ڈیری پلانٹ کی سنگ بنیاد رکھے جانے کی ایک تقریب میں

0: رقوم کی فراہم، تعمیرات، کام کاج اور منتقلی ڈی ایف بی او ٹی کی طرز پر عمل درآمد کیا جائے گا، جنہیں 4 سال کی مدت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ہمالیہ کے ذیلی مغربی بنگال علاقے اور سکم میں کل تک شدید سے بہت شدید بارش اور الگ الگ جگہوں پر انتہائی درجے کی بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ اور اتراکھنڈ میں کل تک شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے ساحلی آندھرا پردیش، جموں کشمیر، لداخ، وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں اگلے 2 دن کے دوران گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ اس دوران آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب میں گرمی اور نمی کا امکان ہے۔ میکسیکو کے جنوبی ساحل پر کل 7.4 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین بون نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ زلزلے کے بعد کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ حفاظتی انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ زنجبار کے صدر اور انقلابی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر حسین علی موینوی، جو بھارت کے 4 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، آج شام نئی دلی پہنچیں گے۔ اس سے پہلے صدر موینوی نے کل چنئی میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے 63rd تقسیم اسناد میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی آئی ٹی مدراس کے پہلے بین الاقوامی کیمپس آئی آئی ٹی مدراس زنجبار کا قیام تعلیمی سنگ میل سے کہیں زیادہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ معروف بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو جاپان اوپن کے خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سیمی فائنل میں سندھو نے دنیا کی 4th کی کھلاڑی چین کی شین یوفی کو شکست دی۔ سندھو کل کھیلے گئے کوارٹر فائنل میچ میں جاپان کی سابق عالمی چیمپئن نوزومی اوکوہارا کے دست باردار ہونے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچی تھیں۔ فیفا عالمی کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں یورپی حریف فرانس اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا مقام حاصل کرنے کے لیے پلے آف میچ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 2:30 شروع ہوگا۔ تیسرے مقام کے لیے پلے آف میچ کو عالمی کپ کے حصے کے طور پر سال 1934 میں ٹورنامنٹ کے دوسرے ایڈیشن میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے صرف سال 1950 کے ایڈیشن میں یہ میچ نہیں ہو سکا تھا۔ اس دوران کل رات نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فیفا عالمی کپ کا فائنل میچ ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 شروع ہوگا۔ ہاکی انڈیا آج سے ملک بھر میں ملک گیر سطح پر کوچنگ اور انتظامی امور کے طور طریقوں سے متعلق ورکشاپ کا آغاز کرے گا، تاکہ ملکی سطح پر ہاکی کے فروغ کے لیے ایکو نظام کو مستحکم کیا جا سکے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔
1: شکریہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں ملک کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیے جانے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ یہ ٹرین ہریانہ کے جند سے سونی پت تک چلے گی۔ فارسٹ سروس کے افسران محض جنگلات کے منتظم نہیں ہیں، بلکہ قدرتی ورثے کے بھی محافظ ہیں۔ اس بات کا اظہار خیال صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے انڈین فارسٹ سروس کے ٹرینی افسران سے ملاقات کے دوران کیا۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ ستیش گولچھا کی جگہ انوراگ کمار کو دلی کا نیا پولیس کمشنر بنائے جانے کی خبر کو روزنامہ انقلاب سمیت دیگر اخباروں نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ خبروں کے مطابق وزارت داخلہ کا حکم جاری ہوتے ہی انہوں نے چارج سنبھال لیا ہے، جبکہ روزنامہ انقلاب نے امریکہ اور ایران کی طرف سے ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملے جاری رہنے کی خبر پر توجہ مرکوز کی ہے۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امرت بھارت اسکیم کے تحت پورے ملک میں 75 ریلوے اسٹیشنوں کا افتتاح کیا، جن کی حال ہی میں جدید کاری کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے 2 نئی ریل گاڑیوں کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج مغربی بنگال میں بی ایس ایف کی باہری سرحدی چوکی کا دورہ کریں گے۔ وہ حفاظت انتظامات کا جائزہ لیں گے اور ترقیاتی اقدامات کا آغاز کریں گے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ایجنسی نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پائی جانے والی بے چینی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اس نے مظاہرین کی اموات کی تفتیش کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ٹوکیو میں جاپان اوپن بیڈمنٹن میں پی وی سندھو خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور فیفا عالمی کپ میں آج رات میامی میں تیسرے مقام کے پلے آف میچ میں فرانس کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔
2: شری امرناتھ جی یاترا 2024

موسمیات کے محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی علاقے اور سکم میں کل تک بہت تیز بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اس نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، چھتیس گڑھ اور اتراکھنڈ میں بھی کل تک کچھ علاقوں میں موسلا دھار بارش اور بعض میں نہایت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق آج بہار، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلا، ماہے، اڈیشہ اور شمال مشرقی ریاستوں میں